0: riktig god morgen og velkommen til
1: fredag!
0: Jeg måtte holde den litt lenge, for jeg hadde ikke forberedt denne knappen med klang.
2: Jeg så at du leita som bare det.
0: Ja. Men da vi I gang. Det fredag, snart helg. Og det blir godt.
2: Ja, men altså, jazzfestivalen ikke ferdig enda.
0: Nei, jeg har ikke sagt noe om at den ferdig.
2: Nei.
0: Nei, det ikke. Nei, jeg har bare sagt at det snart helg.
2: Ja, ja, men det så deilig med fredagen her, fordi da vet du at du må ikke tidlig opp I morgen.
0: Ja.
2: Og da kan man jazze litt ekstra I kveld.

0: har lovt ut noen billetter til konserten på Romstartsmuseet I kveld. Det Bausa Barji og Lille Cæsar. Vi skal se om vi har noen med oss her. Hei, du har kommet til NFM.
1: Hei, hei.
0: Hvem som ringer?
1: Merete.
0: Hva du styrer med, Merete?
1: Jeg kom akkurat ut av dusjen, og så hørte jeg på radioen at jeg gikk an til å vinne noen billetter I kveld.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja.
0: Kunne du tenkt deg et par billetter?
1: Ja, takk.
0: Hvorfor har du ikke kjøpt billetter enda?
1: Nei, jeg har ikke tenkt på det enda.
0: Nei, det har ikke det. Og så plutselig så kom det en god idé på radioen. Kanskje vi skal gå på konsert?
1: Mm-hmm.
0: Ja. Nei, men det ordner vi. To billetter kommer din vei.
1: Det sant?
0: Ja!
1: Var det så enkelt?
0: Det så enkelt kan det være, vet du.
1: Herlig. Ja,
0: bare høre på den rette radiokanalen, jeg vet du, så ordner jeg seg.
1: Ja.
0: Hvem har du tenkt å ta med deg da?
1: Da tar jeg med venninna mi som har bursdag I helga.
0: Åh, det fin bursdagsgave.
1: Ja.
0: Har du slapp å tenke mer på det?
1: Ja, herlig.
0: Hvem gleder du mest til å se på museet da? Av Barji, Lille Cæsar eller Bausa?
1: Bausa.
0: Det Bausa, ja. Ja, de har noen gode låter altså, som skikkelig driver.
1: Ja, de har det.
0: Ja. Jeg gleder deg. Regner med at du gjør det også.
1: Ja.
0: Kose masse.
1: Tusen takk.